0: Malofa tai, yep, that to Tanana, my Samoa tapina, Tassi Salem Sam, Talani Chilean, tapina, Foraina, Savelina Cassiano, Ole Tami, Ole Ua, Sufuvan Milute, what a Nilvalu, Manula, Tionas Freely, a matter for long mass in October.
1: Leo Tato Yale, Levi Tau, Lepicio Vanga Fat Fire, Wafile, Tom Fango, and I told Foy Manolotti.
0: Yo, morning,
1: I'm for Palota, Yale for Wall Tabby. What to a 40 mail lato, ya ile itantalotel,
0: mola.
1: Na umma for ele tanta time tantalotel, o filia, ya not for ele lato to sweet telomere, il metal ferrimalato. Ya, I hoti for tatole, ya, my nail famanatue, for I delayed that to palota,
0: ya,
1: le stala, ya, ma, tom fai fatonulo palota. Ya po fiel fainga malo e te fina ngalo e tula i mai fai alo fina ngalo.
0: Ta fifi ai ai a fuile le tatu e le stala e umane fa mo munga fa mai i vas fu pa sen o tanga palo te New Zealand palo. Pe to titi au se la upa sen. Mm. Ma tua man ya.
1: Ya ai mai se fo yo fa pe mai ya ol e i vas fu lu mo le fitu pa sen le le fa e tanga pa se fika na pa. Ah.
0: Ya na palo.
1: Ah. Oka o se matua i matati a mātango fie e a mō tātou i a Pasifika. Wai, o le lawa e tele ai na au mai pole alto o tele o tātou pālota e mai aia. Ai a mai aata lao, tuwele talfa tau pālota e tau sanga e pa u lawa tātou tanga Pasifika e le pālota. Ha, ia ai pe o tātou le tele na pa u ia ia le mamafa o le foilea o foinga malo polisi pe au ina. Pea o nina whaim whatau nuu e fufuanga lea malo ma le malo.
0: Ia, lena, lena.
1: A e peo teimi i tāua le nei, ia o le whaidoa loa o lo si ufonga, o lo fina ngalo, ia ma whaidoa palota. Wa aile lei lea wa tātou, polo mua tele i o whale palota.
0: Tele, ia.
1: E o toi titi a tele o whale a onga uma i tono polo rua e whaonga e whinga palota i Kenny Squeak.
0: Library.
1: Ia, tele e whai palota. Ia peo le o tau maua tu o nei le so tonai. Ya le fai ai le sounding le launch ai foi le campaign ale a foi ale tato ale vaian fa foi lipa ya i nei tato pitolo ya le lai fai la lo le lai pitele le tato po ruo le tu la se fu
0: le lai pitele lo po le pitele ken squeak wale foi le pitele tato
1: le lai pitele lo
0: oh ya le lo center
1: i foi le lo center ya e mana ya e

I mō tau sangai whā na whā I uina ana o onga wha pailate le amatanga I te tono New Zealand pe ona tā ua I Ele Radio New Zealand. Tā la whauia mai le si ufonga le lau mō le nei au auli.